0: Добрий вечір, дорогі слухачі та слухачки. На Радіо Патрія розпочинається інформаційно-публіцистична передача про життя української громади у Словаччині «Радіо Новини». Біля мікрофона вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. У цьому випуску розповімо про таке. Молодіжна організація «Українська молодь Христові» проведе у Кошицях благодійний ярмарок. Українсько-словацький хаб у співпраці з партнерами розпочав курс із працевлаштування для молоді з України. Хор «Українська співанка» відзначив 3 роки з дня свого заснування. Такі теми сьогоднішніх радіоновин. Розпочинаємо вістями. Свято Дня перемоги над фашизмом, яке Словаччина щорічно відзначає 8 травня, від 2026 року більше не вважається днем відпочинку. На практиці це означає, що роботодавці можуть зобов'язати працівників працювати без обмежень, які зазвичай пов'язані зі святами. Водночас вони також можуть призначати масові відпустки або відпустки з компенсацією заробітної плати. Незважаючи на те, що 8 травня більше не вважається днем відпочинку з точки зору Трудового кодексу, він зберіг характер свята з точки зору оплати праці. Працівники, які працюють у цей день, мають право на доплату до заробітної плати у розмірі не менше 100% від їхнього середнього заробітку на додаток до їхньої заробітної плати. Роботодавці також мають кілька варіантів організації цього дня. Наприклад, вони можуть призначати масову відпустку, про що зобов'язані повідомити працівників щонайменше за 7 днів. Однак використання такої відпустки буде враховано до загальної кількості днів відпустки працівників. Альтернативою є запровадження пільги у вигляді додаткового дня відпустки понад передбачений законом. Іншим варіантом є надання роботодавцям оплачуваної відпустки, коли працівник має право на компенсацію за свій середній заробіток без додаткових виплат. Нітранський самоврядний край розпочинає реконструкцію мосту у Великих Луденцях у Левицькому районі. Як повідомляється, реконструкція мосту розпочнеться 11 травня та триватиме до початку літніх канікул. Міст через водовідвідний канал був побудований у 1938 році та, згідно з останнім оглядом, перебуває у дуже поганому будівельно-технічному стані. Тому існуюча конструкція мосту буде повністю демонтована, а на її місці підрядник збудує новий міст. Під час будівництва буде скориговано та зміцнено ґрунтове покриття, побудовано нові опори мосту та його опорну частину. Водночас дно каналу буде укріплено бетонними покриттями під мостом та скориговано його прокладання вздовж регіональної дороги. Як зазначив голова Нітранського самоврядного краю Браніслав Бечик, край інвестує у проєкт майже 187 тисяч євро. Як повідомляється, дорога по обидва боки від мосту безпосередньо в селі Великі Луденці під час реконструкції буде закрита. Пасажирський та вантажний рух буде здійснюватися об'їзним маршрутом вздовж існуючих доріг 2 та 3 класів на трасі Сводин – Великі Луденці – Кураляни – Фарна. У Кошицях продовжується святкування Дня міста. У четвер відбувся традиційний лицарський парад на головній вулиці та урочиста церемонія з вручення міських нагород. В історичній ратуші мер міста вручив почесні громадянства, нагороди міста Кошиці, мера Кошиць та пам'ятні дошки. Увечері також відбудеться святковий гала-концерт на вулиці Головній перед історичною будівлею Кошицького національного театру. Музично-танцювальна програма буде присвячена хітам гурту «The Beatles». У п'ятницю, 8 травня, на головній вулиці відбудеться 22-га щорічна міжнародна зустріч історичних транспортних засобів «Касовія Ретро», а на громадському кладовищі відбудеться церемонія покладання вінків з нагоди 81-ї річниці закінчення Другої світової війни. У суботу, 9 травня, відбудуться екскурсії новим трамвайним депо Кошицького міського транспортного підприємства та вечірнє відкриття реконструйованої оглядової вежі Градова. Відкриття буде супроводжуватись музично-світловим шоу. У культурному центрі «Табачка» в Кошицях розпочався курс лекцій для молоді з України «Старт твоєї кар'єри». Проєкт реалізує українсько-словацький хаб за підтримки партнерів, серед яких «Карпатська надація», громадське об'єднання «Маріна», «Табачка культурфабрік» та інші. Більше про мету та зміст курсу нам розповів тренер проєкту Антон Корчинський.
1: В місті Кежмарок є така волонтерська організація «Українсько-словацький хаб». Вона працює по всій Словаччині. І ось зараз в Кошицях разом з «Маріна», разом з «Табачка культурфабрік» і при підтримці донорів, таких як «Адра», ми розпочали курс. Цей курс для молоді, мета якого – допомогти молодим людям знайти роботу, правильно оформити своє резюме, правильно пройти співбесіду, отримати ту зарплатню, на яку люди дійсно заслуговують, бо знаєте, в трошки малознайомій для тебе країні побудувати кар'єру з нуля не завжди буває легко.
0: З чого, власне, буде складатися цей курс, як довго він буде тривати, хто ваші студенти, скільки їх?
1: Ми плануємо 4 зустрічі по 2,5-3 години. Ми запрошували здебільшого молодих людей, молодь від 18 до 25 років, хоча для нас попросилися і декілька людей значно старшого віку, але ми не ставимо тут жодних обмежень.
0: Про що будете розповідати на цих 4 лекціях, які ви запланували?
1: Це здебільшого практичні заняття, розповідей буде не так багато. Люди будуть тренувати свої навички самопрезентації, люди будуть розмірковувати, як структурувати своє резюме. Ми будемо обговорювати разом, дискутувати про те, як побудувати свою кар'єрну стратегію, скажімо так, і як знайти роботу, якщо це перша робота, як правильно розпочати, якщо вже друга, третя, як це зробити ефективно, щоб зростати і по грошах, і по позиціях, і по цікавим задачам.
0: Чи вивчали ви до початку цього курсу, наскільки ця тема затребувана, актуальна для молоді зараз?
1: В рамках роботи українсько-словацького хабу це вже, мабуть, третій проєкт, який так чи інакше спрямований на кар'єрну і консультацію, і допомогу людям в працевлаштуванні. Ми бачимо відгук від аудиторії, від біженців, від студентів. Як приклад, ми зробили 2 чи 3 інформаційні повідомлення за тиждень, і сьогодні тут в нас більше 15 людей, які прийшли, не дивлячись, що зараз останні місяці навчання в році на учбовому, що в людей паралельно йдуть курси словацької мови, все одно дуже швидко зібралась група, яка навіть трошки перевищує те, що ми планували.
0: Чому саме в Кошицях ви вирішили проводити цей курс?
1: Нам дуже подобається, по-перше, тут партнерство. Ми вже не перший рік співпрацюємо з організацією «Маріна», і це дуже приємне партнерство. По-друге, «Табачка» люб'язно надала простір. По-третє, це студентське містечко, і тут багато молоді української, тому це актуально.
0: Що ви для себе, як викладач, бачите в якості позитивного результату ось цього курсу?
1: Коли донори і українсько-словацький хаб домовлялись про цю програму, там була дуже чітка домовленість про те, чого ми хочемо досягти. Ми хочемо, щоб люди відчували себе більш впевнено, щоб пошук роботи не був стресовий. І таке ядро програми – це робота з впевненістю і зниженням стресу від невизначеності. Тому ми вприкінці будемо дізнаватись у людей, як змінилось їх самопочуття, наскільки вони розуміють, що як їм тепер робити, наскільки в них є готові відповіді і моделі поведінки для співбесіди і для перших декількох місяців роботи.
0: Слухачі курсу Андрій Жук та Марія Ніконець розповіли про те, з якими очікуваннями та мотивацією долучилися до навчання.
2: Я Андрій, студент технічного університету в Кошице, навчаюся на промисловій логістиці. На цей курс я прийшов, тому що я зацікавлений вже після першого курсу намагатися шукати роботу за спеціальністю. Тому я вирішив пройти цей курс, щоб просто базово розуміти хоча б, як правильно поводити себе на співбесіді, як заповнювати резюме і як знайти свій, скажімо так, підхід до пошуку праці, яка буде дійсно цікава.
0: А яка праця би вас цікавила, наприклад?
2: Я думаю, що це сфера логістики, тому що я якраз в ній навчаюся, але через те, що логістика досить розширена, то там це може бути менеджмент, чи, наприклад, робота з фінансами, ну, менеджмент загалом.
0: Яких практичних моментів ви очікуєте тут, на цих заняттях? Чого хочете навчитися чи що дізнатися?
2: Я думаю, це як правильно себе зарекомендувати на співбесіді, щоб вона прийшла більш успішно і мати більше шансів на її проходження.
3: Добрий день, мене звати Марія. Я ще не навчаюся, але вже поступила в університет, то чекаю на академічний рок, коли він почнеться. Прийшла на цей курс, тому що вже зараз хочу починати прокладати свій кар'єрний шлях, і я не знаю, з чого починати, тому що я вже мала декілька співбесід, і я приходжу туди, і я не знаю, як воно має бути, тому це дуже класна можливість, щоб реально люди, які можуть мені в цьому допомогти, поділилися своїми знаннями, і я змогла попрактикуватися тут.
0: Яких практичних таких навичок чи знань очікуєте від цього курсу?
3: Хотілося б, щоб більше змогли підказати мені, як саме треба рухатися, тому що в майбутньому я також хотіла б йти по своїй спеціальності, і я не знаю, з чого починати. Тобто, хотілося б більше практики, як складати резюме, як треба говорити, як себе поводити, де шукати цю роботу. Тобто, цих знань мені прям не вистачає, коли є така класна можливість, то дізнатися, то це круто.
0: Молодіжна організація «Українська молодь Христові» 10 травня проведе у Кошицях благодійний ярмарок, щоб зібрати кошти на допомогу захисникам України та людям, що постраждали від агресії Росії. Такі благодійні заходи за останні 3 роки стали вже традиційними, розповідає голова Кошицького осередку УМХ Владислав Шикула.
4: Ці традиції вже декілька років. По суті, від початку МХА, тобто від першого року нашого функціонування, нашого Кошицького осередку, власне, починаючи з 23-го року, десь з лютого 23-го року, і так кожен рік. Цей рік ми також планували це зробити в лютому, пророчивши цю ярмарку річниці російського вторгнення в Україну, але вже відбувалося в нашій церкві, якби централізовано відбувалася збірка на допомогу в Україні, та якби там з генераторами, наскільки я розумію, тоді була проблема. Це відбувалося якби від парафії тут місцевої, тому нам сказали, що пізніше. Тому зараз ми перенесли на пізніше, зараз тепліше, легше це буде організувати.
0: Що саме планується, в який час? Розкажіть, будь ласка, подробиці.
4: Час це від самого ранку, тобто від завершення там самої першої літургії, це буде десь 8-9 година ранку, аж до вечора, десь так, 6-7 вечора. Планується, це буде відбуватися біля катедрального храму Різдва Пестої Богородиці в Кошицях на Мойзесова 40, біля головного входу. Будуть стояти наші умхівці, принесуть якісь, зазвичай, смаколики або інші речі, які ми будемо продавати, так, і люди можуть підходити, жертвувати гроші і брати якісь солодощі, зазвичай.
0: Розкажіть, наскільки успішними були і як проходили попередні ярмарки та на які потреби ви будете збирати цього року?
4: Попередні ярмарки були досить успішними як для такого нашого рівня. Знаєте, точні суми я не пам'ятаю, не можу назвати, але ну досить такі вони були суттєві, як для нас, так? Куди підуть ці гроші, так як і традиційно підуть на потреби наших захисників.
0: Скільки активних членів має зараз УМХ в Кошицях? Та в якій формі, власне, як вони долучаються до організації проведення цього ярмарку?
4: Якщо говорити про активних членів, знаєте, тут потрібно відрізняти дійсних членів, які склали присягу на вірність Христові. У нас є 17, але не всі зараз в Кошицях. Наприклад, Олег у нас семінарист, він в Прешеві, Адріана, вона у нас навчається зараз в Ружомберку. Якщо говорити про активних в тому сенсі, що ті, які беруть участь, то у нас десь є так, ну, до 30 таких людей, які ходять, які беруть участь. Ну, звісно, що не кожен зміг долучитися до цього ярмарку. Зараз так очікується десь близько 10-15 людей, які будуть долучені до цього ярмарку цього року, які мають зараз змогу. Оскільки зараз більшість з нас є студенти, зараз якраз такий трошки складний період завершення семестру, відповідно, не всі можуть.
0: І чи можуть українці в Кошицях, якщо
5: захочуть не лише приходити купувати, а й якимось чином допомогти, щось принести на ярмарок чи ще якимось іншим чином взяти участь.
4: Так, завжди допомога вітається з нашого боку. Якщо маєте бажання долучитися, то можете щось приготувати смачне. Як я вже казав, зазвичай щось солодке можете принести. Таким чином ви долучитеся до цієї доброї справи.
0: Хор «Українська співанка» з Кошиць напередодні відзначив своє триріччя. На концерт з нагоди дня народження колективу зібралися шанувальники української народної пісні, які прийшли привітати учасниць, послухати їхній виступ та заспівати разом. Святковий концерт перетворився на справжнє родинне свято. Саме такими відчуттями після концерту поділилася пані Людмила з Харкова.
6: Дуже хотіла попасти на концерт співанки, та все у мене не виходило, бо глядачів тут вистачає. І кажуть, що завжди у них аншлаг. Дякую дуже всім дівчатам, тому що сьогодні був такий особливий день. Ми неначе подивилися у вікно на нашу рідну вулицю. На ті доми, які ми залишили, на тих друзів, які там, а ми тут. І це, ну як сказати, от колись одна дівчинка написала такі слова, каже, ми, українці, розсипалися по землі, як порване намисто. І от такі от співанки, вони збирають людей докупи, збирають, щоб вони були разом, щоб не забували, що там у них є дома, і що ми всі будемо колись дома і будемо знову співати за столами і ще десь, просто якщо будемо щось робити. Дякуємо дівчатам, дякуємо за те, що вони співають, за те, що вони такі натхненні, веселі і що в них вистачає на все часу.
0: Засновниця і художня керівниця української співанки Олена Товкач та учасниці гурту також не стримували емоцій по завершенні концерту, говорить Олена Товкач.
7: Гості були задоволені, оплески були бурхливі, посмішки на обличчях. Власне, наш задум – створити таку атмосферу української пісні, об'єднатися знову нашою українською громадою. Цей задум вдався на 100%.
8: Співанка продовжує свою творчість. Які плани на найближчий час?
7: Ну, звісно, хочеться сказати, що плани грандіозні. Ну, а буде видно. Завжди ми підходимо так творчо до нового репертуару, хочемо теж розширити наш пісенний репертуар новими стилями, можливо, новими піснями. Тож працюємо над цим активно і завжди прислухаємося до наших слухачів. Тож, якщо в когось будуть ідеї, українська співанка відкрита для того, щоб поповнити репертуар вашої улюбленої української народної пісні.
8: Яка головна емоція сьогоднішнього свята, сьогоднішнього концерту для вас?
7: Ну, мені було цікаво. Мені було цікаво дивитися, як сприймають люди нашу творчість, як вони радіють. Тому мені здається, що цікавість – це одна з найголовніших емоцій, яка взагалі є рушійною силою творчості. Коли ти бачиш, що цікаво людям, тобі цікаво творити для людей, ну і для себе, звісно.
0: Наймолодша учасниця української співанки Надія Белей вперше виступила разом з колективом перед глядачами.
8: Надя, ви сьогодні вперше з співанкою виступали перед глядачами. Які ваші враження, які ваші емоції?
9: Дуже щаслива вперше виступати разом зі співанкою. Дуже гарні люди, гарний колектив, а також гарна публіка.
8: Чи все вдалося так, як ви планували, як ви репетирували?
9: Я думаю, вдалося навіть краще, люди були задоволені.
8: Чи не було у вас якогось страху чи тремтіння, і як ви це подолали?
9: Звичайно, страх завжди є. Страх перед новим, перед незнайомим, але дуже залежить, хто біля тебе поруч.
10: Касьянік Юлія з міста Харкова. Я співаю у співанки з самого початку.
8: Що для вас цей колектив означає? Оці всі роки, які ви разом?
10: Цей колектив для мене значить дуже багато. Вони мене прийняли в свою родину. Я тут віддихаю душею і серцем. І коли співаємо, якби на душі тяжко не було, а спів він допомагає трошки приходити до тями.
8: Як сьогодні пройшов концерт? Як глядачі сприймали вас?
10: Глядачі сприймали нас дуже добре. Кожен раз, коли ми співаємо, коли ми перед людьми, ми даруємо людям радість, даруємо відчуття української пісні. Дуже дякуємо ми всі нашій Ленці. Вона нас надихає на пісню, вона нас завжди мотивує. Кожного разу вона нам якусь пораду дасть. І вона в нас як рідна наша мама. Так що без неї, мабуть, співанка може і була б, але була б вже в другому якомусь. А так ми разом і будемо співати. В планах ще є нові пісні, от, і будемо продовжувати співати для людей, співати для українців.
0: Киянка Ірина Собко, яка вже понад 25 років працює як фізична терапевтка, приїхала до Словаччини разом із мамою та сином на початку 2022 року. Російська агресія проти України змусила її покинути рідну домівку в місті Ірпінь під Києвом. Нині у Словаччині вона продовжує займатися улюбленою справою та допомагати людям. Який шлях їй довелося пройти за останні 4 роки – далі у коментарі.
11: Я як людина по своєму характеру, я взагалі пацифіст. І мені дуже складно зрозуміти, як можна з кимось воювати. Да? Тобто мені навіть там тварину якось шкода стає, а тут люди, людей. І для мене це було таким великим стресом і шоком, що я просто цей період пам'ятаю тільки як суцільну чорну діру. Такої депресії в мене не було ніколи в житті. Я дуже сподіваюся, що й не буде. Але мені трошки допомогло з цього вийти саме Кошице, те, що я трошки почала працювати. Я почала дуже багато працювати тоді онлайн в Україні зі своїми старими студентами, тому що я потім з ними спілкувалася. Коли там, наприклад, Херсон, да, Харків, їх бомблять, у них немає світла, все відключається. І вони йдуть до мене на курси, якісь там на лекції, ще щось. Я їх питала, кажу, а ну вам навіщо? А вони кажуть, відволіктися. А навіщо ти працюєш? Ну, кажу, відволіктися. Вони говорять, і ми теж. Не думати про це, не думати про ці бомбардування, про цю всю ситуацію, не читати новини. І я тоді знайшла тут коворкінг для того, щоб не заважати своїм домашнім, тому що теж ми тоді в трикімнатній квартирі жило 5 чоловік, і трошки було складно якісь лекції читати. Я знайшла тут коворкінг, і я там майже кожні вихідні працювала. Потім мені знову вже запропонували в університеті вести лекції для студентів онлайн. Я у них працювала теж, мабуть, з півроку, як запрошений викладач. Це мене дуже сильно відволікало. Тобто вранці у мене починалася ця робота зі студентами. На вихідні це були мої лекції. Потім я тут потрошку починала працювати. Мені запропонували приміщення, сказали, що я можу там якісь консультувати трошки в питаннях там здоров'я, якоїсь постави. Я займалася тоді документами, ходила на курси словацької мови. Тобто, насправді, чесно вам скажу, я особливо жодних планів не будувала. І на курси словацької мови я ходила тільки для того, щоб відволіктися. Власне, сина в школу я віддавала точно так же, щоб він не сидів вдома. Коли мені сказали, що він може тут поступити в школу. І тоді, великим плюсом от саме цієї організації в Словаччині було те, що діти після школи залишалися, кожен день, 1,5-2 години вони вчили словацьку мову. Власне, всі тоді чекали, що в серпні місяці війна закінчиться, ми повернемося додому. І на курси словацької я ходила тільки для того, щоб знову ж не сидіти вдома, відволіктися і трошки спілкуватися з українцями. Гімнастика для мозку, да? Хай вона собі буде. А коли вже в вересні місяці нам продовжили ще на рік біженство дочасне уточисько, я зрозуміла, що, скоріше за все, це дуже надовго. І тоді вже я пішла на професійні курси словацької мови, на професійні курси медичної словацької мови, де ми трошки вже анатомію вчили, я вже купила книжки, які змогла знайти, почала серйозніше це вчитися. Через деякий час мені запропонували працювати фізичним терапевтом в Тенетті з українськими біженцями. Я вже там почала працювати і більше почала вже дивитися собі якусь роботу. Потім мені запропонували в центрі тут реабілітаційно працювати от саме з методикою Євмінова. Я привезла сюди декілька профілакторів, вони в мене в залі і стоять, власне. Почали до мене трошки словаки ходити, їм дуже сподобалося. Вони зараз до мене ходять саме на профілактор займатися. Я вже тут 5-й рік і тимчасово працюю.
0: Велике інтерв'ю з Іриною Собко, фізичною терапевткою з Києва, яка вже 5-й рік живе та працює в Кошицях, слухайте у суботу, 9 травня о 21:00 у програмі «Клуб особистостей» на Радіо Патрія. Українські радіоновини з Кошиць добігають кінця, дорогі слухачі та слухачки. Цю передачу для вас підготували звукооператор Міхал Балаш та редакторка Наталія Андрусенко. Ми прощаємося з вами і бажаємо на все добре.